mea orum scilimam vitrua, nisi aquedur quona, si ad auquervandi hveli, vorus em certus scopus, brict i prius.

mea orum scilimam tua, nisi aquedur quona, siat au quervandi hveli, vorus em certus corpus, brict i prius.